Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Kung keprak seor sorolok, seor sorolok, suara taropong kentrung kentrung kentrung keprak suara barera. Leungeun Dayang Sumbi teureun-eureun metakeun alat ninun, sedangkan dina uteukna teu beak-beak pamikiran pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk, ngeunaan lahir.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dap deui kana taropong sorolo seor kentrung kentrung kentrung sora barera meupeuskeun kaayaan cempringna di eta leuweung. Harita teh Dayang Sumbi beuki lila beuki lila mikiran Gusti anu Maha Suci, beuki mineng ngalenyepan nu Maha Kawasa, beuki luhur ngalamuna ka anu Maha Agung, beuki anteng beuki jauh beuki jero lat wae poho kana dirina pribadi Dayang Sumbi teh, saolah-olah jadi lebur ngahiji jeung Pangeran nu Maha Goib. Dayang Sumbi milampah hiji hal anu papalingpang jeung alam sadar anu nyata, patukang tongong jeung bukti anu kaalaman, ku tarik-tarikna ngawang-wang ka awang-awang. Dayang Sumbi hayang papangih deui jeung anu mustahil, bongan dirina kabejakeun lahir kalawan mustahil, moalnya ujug-ujug gubrag ka alam dunya tanpa indung jeung bapa. Dayang Sumbi hayang narima mujizat, hayang narima kaajaiban, hayang ngalaman ku sorangan ulah ngan sakadar beja. Keur kitu leungeun katuhu nyokot taropong seor sorolo peleteng, eta taropong teh milepas ka tebeh kenca, leungeun kenca jadi teu parigel kawas anu poho kana kawajiban. Gebeg Dayang Sumbi ngarenjag reuas lantaran kakara sadar yen manehna teh keur ninun. Kudu museurkeun perhatian kana pagawean, tapi buktina palid ku mikiran anu mustahil, kabawa ku caahna perasaan anu panasaran hayang jonghok jeung anu Maha Kawasa.
1: Aduh, cilaka. Kudu kumaha geus kieu? Aduh, taropong aing kalah ka murag. Mangkaning jangkung pisan ieu rangon teh. Duh. Nah, leungeun jadi kieu. Duh.
0: Dayang Sumbi kukulutus nyalahkeun leungeun nu kenca anu kuduna mah rikat newak taropong anu dialungkeun ku leungeun katuhu. Sajongjongan mah ngahuleng bidaga meneng, bingung anu teu mangihtungtung, susah nu taya hinggana. Reuas mikiran taropong anu ngalayang terus murag ka kolong saung. Mangkaning saung rangon teh sakitu jangkungna atuh. Ari harita teh kaayaan kacida panas moreretna, panon poe geus ringsir ngulon tapi panasna kalaka beki banget. Sedengkeun pagawean keur meujeuhna kagok, hoream ngudaran alat ninun da hanca ngan sakedeung deui. Kaduhung sagede gunung hanya kalah sagede gudang, mentegeg nahulu angen bagegel kamina-bina. Nah atuh bet anteng teh ngalamun. Tah matak ulah tarik tinggal lamun teh kitu tah. Tapi kata sadar ka

Nabi na mikiran anu maha kawasa nu ngagelarkeun diri na ka alam dunya. Cacak mun teu anteng teu ngalamun mah moal kelepasan meureunan moal tepi ka kaleungitan taropong, moal murag taropong oge. Da pasti katewa ku leungeun kenca, tapi ayeuna geus kajadian moal pisan dibalikan deui. Dayang Sumbi mikir, lamun manehna nu turun sorangan ka kolong nyokot taropong meureun kudu ngudar heula pasangan tina cangkengna. Tuluy turun mapai tarage geus turun teh nyokot taropong ka handap naek deui kana luhur langon masangkeun deui parabot ninun da kagok hanca ari teu dicokot.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh. Aing salah ucap. Salah ucap Gusti. Anu agung.
1: Bruk nyuuh kana lahunan. Pasangan parabot ninun geus teu dipirosea diukna asa teu napak bumi alam asa tungkep dumadakan ceulina asa ngakuruh. Harita teh rebuan sora asa ngumpul dina ceuli, perbawana mata klieur katorekan, lenglengan asa rek disakalikeun. Ari situ mangadeukeutan, kadenge napasna kerep, ngahegak bangun anu cape. Situ mang beuki deukeut, matana molohok kana beungeut dayang Sumbi, saolah-olah laporan yen manehna anu sanggup nyumponan pamenta dayang Sumbi. Malum anjing atuh. Slik taropong kana lahunan. Dayang Sumbi teu wani nampanan. Koceak ngajerit deui, nungkupan beungeut beuki tarik ti berket. Haok nyarekan ka anjing.
2: Heh, anjing, kurang ajar sia. Teu sudi. Halik sia anjing. Nyingkir sia. Aing mah teu suka narima taropong. Henteu. Teu suka si anjing. Hayo mantong sia. Mantong. Ini si anjing. Ini.
1: Dayang Sumbi kawas anu kasurupan, jejeritan kokoceakan, ngusir si Tumang anu geus aya jejirnana. Tapi si Tumang keukeuh. Manehna ngarasa jeung boga hak pikeun nagih janji, nagih ucapan anu geus kedal tina lisan Dayang Sumbi. Manehna anu pangheulana ngadenge, manehna anu sanggup nyumponan pamentana. Nya manehna anu boga hak nagih janjina, hayang ngabuktikeun ucapan Dayang Sumbi. Dayang Sumbi beuki gugup, Dayang Sumbi beuki gugup. Sakujura badan ngagidir kaduhung sedih jeung sieun. Amek ngagulung ngajadi hiji ret ka si Tumang. Anjing teh tidaik init kalah ka ngagogog jegug-jegugan. Letahna ngelel ka bina-bina bari melong ka Dayang Sumbi. Jegug guluku matana molotot. Letahna ngelel. Dayang Sumbi beki amek beki gugup. Haok nyentak deui.
2: Harik sia anjing. Mantong sia. Tong deket-deket ka aing. Harik sia. Nyingkah sia.
0: Gusti nu agung. Harik sia anjing.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi. Tapi si Tumang teu daek ingkah wae. Buntutna kalah beuki kupat kepot. Dayang Sumbi gergeteun, kulu angen seueul, sirah lieur, huntu kekerot, panon molotot. Akhirna Dayang Sumbi beak ka sabaranana. Hop kana barera diheumbatkeun. Hiu. Korea. Barera dek ngababuk anjing, tapi teu keuna. Cekuk. Si Tumang terus ngagogog bari cungcat cingcet nyingkahan panengel. Kedaek init kalah muih bangun anu penasaran. Mun manusa mah meureun bakal nyarita kieu.
3: Hei Dayang Sumbi.
1: Nah atuh.
2: Harik sia kurang ajar. Init sia anjing. Init.
1: Nah, atuh anjeun jerit janggi.
2: Ini sia.
1: Teu keuna.
3: Yeuh Dayang Sumbi. Nah, anjeun jerit janggi. Bedah kuring ngarupakeun anjing. Mangrupa anjing. Tibiasa kitu. Janggi anjeun kudu tepat. Ulah jalir anjeun. Mana buktina ucapan anjeun tadi? Kaula rek nagih janji sabab kaula geus nyumponan paminta anjeun.
1: Kitu pantesna da geuning si Tumang teh teu daek nyingkah. Kalah muih bari ngagogogan. Buntutna kupat kepot sorot panon bangun anu geus

0: Nempo aya dua jalma nyang hareupan tumpukan parabot jeung pakaian. Si Nini teh leumpangna eureun, tuluy gog-nagog hareupan tukang parabot sarta pok nyarita.
1: Alah, si Ujang. Ieu parabot mani ngunggul kieu. Rek pindah imah sugan si Ujang teh.
0: Ditanya kitu ku Si Nini, tukang obral parabot teh kerung tuluy pok nembal.
2: Ay, ngomong naon bieu? Nate kadenge tadi dewek ceuleuweungan.
3: Yeuh, Ni. Ieu teh parabot jualeun, tapi hargana diobral alias dimurahkeun.
0: Si Nini kadenge ngeh keseuri.
1: Oh, ieu teh parabot.

0: Ojo melayu.
1: Kurang ajar jeung ngegel jeung naon. Ulah lawarah untuk kuring teh aja ge hiji ngajalatit. Aya peurahan untuk aing mah. Pantes aya peurahan satria sia mah dari kosok. Meni kulat hungkul. Saja mah nanti peurah teh da nya kitu teh meledos songkoh. Ya eta sesabila tung untuna.
2: Kasah leutik.
1: Kenapa?
2: Cing tong make jeung ngasongkeun ugarelo. Aing lieur geulut kitu make aturan ieu.
1: Geulut make jeung aturan nu teh. Saka elinge geulut mamana nu lowong di dinya bek. Ngaranna ge main po. Main poho. Jadi meneangan nu poho na we, mana nu lowongna.
3: Lengah.
1: Aya botol tinggangkeun botol. Aya gelas tinggangkeun gelas. Aya sangu dahar. Naon deui teu geuning? Iya. Tapi aya seutik euy.
4: Atuh kaca dia. Udah bae. Yup.
0: Iya. Sok marasa tomat teh.

ngiringkeun bangsatnya. Ya kitu. Ari babarengan mah pandigawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang telin. Ya. Mangga tuh.

0: burung telinga bibir.
1: Hei, lipat-lipat sadut.
0: Lipat sadut, begitu memberi lagu. Oh, ku galing geme biasa. Sok atukang daya kalanganana wilujeng somohon somohon permios atuh nun
2: we wilujeng atuh we
0: saya jang wayahna sering dia nya saya atuh pa salam ka mah oge si borontok upami parantos megar eta anakna wayahna panglurunkeun
1: eleh keur ngukut hayam
0: ieu ngukut hayam teh keun ngukut ieu nu batur geus ngagaduh
1: nya bener
0: kadang-kadang aing ngebeak jeung indungna dijual. Heeh. Dina bogaran nanyakeun teh.
1: Tuh. Tong numpurkeun ta mah.
0: Nya kasih gareng pa eta pangoregkeun kitu sampo mah anu beulah tongoh kitu pelak-pelak abdi teh. Hujang-hujang
1: pelak sabaratakan.
0: Yode bapa dewek balik nih cuh.
1: Tolong
0: panggil Kang Ejang. Duh,
1: mendingan
0: dedon. Jika tak cangungan kerupuk digotong sirum. Jadi los Gatot Kaca bawa paehan ye pongawa
2: unjuk semangat hamit.

0: fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudan alladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Oke mane maka itu balik ke kanagara aing aina dek jadikeun Semar dek nyokot dek nginyeum kemang we kitu nya daung lajeng ye lodra parisangka lagi beken dirina nyatana jadi Semar anu tina waktu eta elmu panemu jampe pamakeuna memang luhur.

0: yakin I Raja Palantos jadi Semar Badranaya.
1: Nah, pati jadi awak aing jadi kieu deui.
0: Waduh. Leres pisan kitu rupana teh seun.
1: Bener kieu rupana?
0: Dawuh percis teh dipiceun sasieur seun.
1: Ayeuna balos maneh mah geura balik ka nagara keneh kaula. Ayeuna nu rek usaha nyokot mustika ka Mang Cangkok Wijayakusuma ka Mang Cangkok Wijayamawar. Nyatana kahareupeun Arjuna
0: Wilujeng atuh paduka,
1: ini teh balik tong di pikiran aing geus.

Malami Day, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sangkuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: nya akhirna mah Panondayang Sumbi bentak sapinuhna. Breh pamandangan anu kacida matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah, matak leleuskeun sakujur badan ka Dayang Sumbi. Breh tetenyoan anu tadi anger kemeh pikasieuneun, pikakeungeun, rai bulu punuk muriding atuh Dayang Sumbi teh. Jajantungna muwuh ratu kawas anu ajol-ajolan hayang bijil jajantung Dayang Sumbi.
1: Mangluk ngawon tadi tanya, aduh, dina bayangan kuring tetep ngalangkang.
0: Reup Dayang Sumbi peureum deui tapi taya gunana. Ayeuna mah najan peureum kabayangkeun. Nu kabayangkeun kumanehanna wujud makhluk anu kacida di pikacuana, di pikaijidna. Nyaeta bayangan si Tumang anu keur kumaha tadi. Eta wujud pikaijideun teh ngalangkang dina panon batin Dayang Sumbi. Teu beunang disinglar, teu beunang dimungmung, karasa bae, katenyo bae, kacipa bae. Dikumahakeun manehna ku eta wujud. Neta wujud situ mah. Nyahir nama Panondayang Sumbi bentak sapinuhna. Breh pamandangan anu

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: aturan kalayan nyangakeun semasing ngkem putra Sri Danta ditampi anak ini.
1: Mangga cari.
2: Kaula ngaturkeun semah babagtos buka denda.
0: Ditampi aturan kulan abdi nyangakeun semar.

Cekrar nyangageun celik putih celak herang pusaka Totondin mangrupikeun warisan ti luluhur hiji tangkal anu dimemenan kalayan dijaring diaping ku luluhur

0: sok seueur murag dauna langkung terima.
1: Ya.
0: Kalayan jabiti kitu ngarang-rangan. Sareng tiba tandikan yaya kupun anak anu toja ingah lampah mangga nyangakeun mari numutkeun dina kamus hang ramalan ite kedah ngajodo sareng lambang kagungan layang jamus kremus hada. Hatur nuhun pangrasa kula nyangakeun muga ulah dugi ka mati saparantos dialihkeun ka alun-alun atanapi ka patamanan amarta. Jabi ti kitu nyangakeun we kanggo ngalihkeunana mah mun kaula bade sadumuhun ka luluhur. Salja pertobat kanu kagungan sifatna zat kersana Allah anu ngayugakeun muga ngawidian kalayan cinga jodo Gusti Yudhistira nyepeng pusaka kalimusada oge kagungan totonen caringin bodas. Ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa. Ayus aya di panawa. Jabi ti kitu abdi teu aya gantar kakaitan ngeunaan gugurna pun anak. Margi hukumna ratu moal ngahukum, pamarentah moal deuk nyiksa, iwati laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade, melak goreng buah na goreng. Yen teh teu pun anak teh perantos ngarempak hukum kalian kacuman takaan. Dabi mah nugaskeun sorte di piwara.

0: Hatur nuhun Kakang Semar, mangga nyangakeun bade kumaha cara dialihkeunana ka ulah mah teu terang. Nuhun, nuhun. Katampi tawis kemeningan galih salira. Bageur nyata begawan ngawidian ongkoh masrakeun kitu. Yeah. Mangduakeun ongkoh
1: kitu. Mohon.
0: Sabaraha tararacikna?
1: Nyimulkeun kang.
0: Ih, moal ngahargakeun nu kitu mah cu amal kapan? Nya kitu. Amal gede nya, Pak. Eueuh di panyaranean anjeunna teh pamulangan cu. Pamulangan urang cina tunggu di parucatang dirumpak di mana urang linglung anjeunna oborna wajib dihormat di dama-dama. Atuh nyangakeun dateng Mas Putra Antreja.
2: Dawuh timbalan, kaula bari hubungan sareng Kangjeng Eyang di dasar lapisan kaobat.
3: Tapi ne, Mas Putra kan terasa.
2: Wallah.
3: Pak Kasep.
2: Kaula bade persiapan di luhur kanggo ngagenyot ieu pusaka tangkal sangkan ulah aya anu pegat. Akang ti handap ngapikan deui. Tangkal supaya ulah robah. Akar ulah pegat. Mangga ulah sanes.